0: Ya, go dula kwa lo ke metsotso e me ka ya banna e ru e ha ba ho ba ile shu me ka mora ho raina ya bobi. Heiligt.
1: Ka le ga tola ka maset.
0: Ka ofela.
1: Se tsa bana tsa go ma.

0: re le go le family la metso tsheletseng fela mo re le bileng teng ke hore nyane ya bora
1: ya khali
2: ya ka ga tla ka makhete
0: ka ofela
2: ho tsawana sa go
0: da
2: le dira ba nda te go le tsaka sepo go lwa thojana
0: ka nne ka mohau wena ka ba phela kwa
2: go tse a ntenda de
0: da
2: a u dimeri sa nke ntate bina la mogena se fela se se cha tla pa so tso ha tebo ya u bile mo ndia
0: o ba ba bula u gwanse ba bua ka wena mo
2: dite ja ba nanse ba re dite
0: ai o bile ha wa u ke
2: go pe dite de mo ba mo dite
0: a ke buitaba tsa batho nna ha o sa lutlwe ga wa lutlwe
2: ntate ko wena ko tsa go mpolelela ore bane ba bulaka jale ke batho ga o mpolelele
0: ne ke re ka o tlaile gobane o utlwile empa e gaeba ga uwe kua taba di yaka e ngwetsi isangala
2: ke a o peta ke boma
0: nna a ke se ke lebetse wa tseba nna ke tlo ya ka ke motlotlo nna ya tlotla e se di tlotlile e lebe
2: Oh, ugile he dade wa hala o mpetela bona ena ka tong polela bana ba bua ka ke rena ke mo ho hala o mpolela pete.
0: Ke le be.
2: Ah. Ugile he dade wa ga e ke go pa ho ile ta.
0: Dade.
2: Ha ke tla ka wena mo gura go ne. Ke re ntate bana na ba ipadile. Ke re ntate go sha ga boko. Ke re ntate le fafatsana la Maria Seole. Ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka ke motlile o fetile wena mono. Ke re ntate Khauka Tlhako Phoso ka legumo ke re ntate Noka Etatswa ke dinoka ba ke re ntate Moholo Tau Yesetla. Ke re ntate Tumela ke Mpho ya Morena. Ke re ntate go lokela go la mogaung wa Morena ke re ntate Khale Madiao sele ke re ntate o khala ke botswala le motho ke re ntate go le tsatlo yeng go ipatlala gotso ke re ntate ke seba se batla se kwe tsela ke re ntate yo go dana ke no ga ya ka solo ke re ntate ng khata ke hlana me ke re ntate bo ha linya ka le melala ke re ntate mo ya tsela ka mo ka mogotlong ke re ntate matlaselo o se fumane ka mogotlong ke re nkgono tla fua ka lereko ke re nkgono phokolang go saba ke re nkgono ke re mmela gato le molemo ke re mme a matle magabane ke re mme nkgopotseng batho ke lebetse mme ke theose ke lebe kae mme ko bela ka mofeng wa peke ke re mme bula bakena ke re mme kganya lefatsheng ke re nne e sa meseletsi e metlhe nne sepong yaka ke setile morena ke re nne di sa kwapaneng ke dithaba ke re nne letlale le bonoga le engwe elwe le mananka seyang kgolo ka kaba ke entse phoso e kgolo gagolonkgolo sheba nako le boteng ke re nkgono ka seotlwaneng ke re nkgono gale ke lela go leta thojane ke re nkgolo monate ga o phuthelwe ke re nne nna ke a tsamaya ke ya ke re ke re nne sejadithaba ke tlabetse ke gutlwa gape-gape a eletang le bona ke re ntate Binelang Morena sefela se se chata palo soso gatebo ke a o file modia a e sa masio
0: dahati
2: ke a ikokobetsa
0: ke utaba nnete sa re bosiu ba esa gashadi bana ka nako tsena wa tsebe ke goka bobedi ke nna ba ke kgotsa tsagane tsa bobedi ga di lla nakonyane eo re ne go sokareba le ditshupa nako tsena tse re latlhisang le yona nako.

0: beteiligt?
1: Ba le rato le ka makgetha.
0: Ka o fela.
1: Ke tshabana sa go.
0: Da du.
1: Ai ke bona o hama o ikotella. O tla kwa.
0: Hai. Ee ke bona ga o ke hela ke itlame.
1: Ya, ke sa lo thewa kwa nang

Ke o leboga bizo mo mamedi ke o dumedisa. Letona la temo kanetso ya dijo le phepo e ne pahetse mo hlomphei sidibe motho bogwane. O re maitapele wa mogatlo wa kopano ya Africa AU di tebentsa phepo e ne pahetseng. Le mo emedi wa mogatlo wa matshaba wa dijo le temo FAO e leng motlotle le tsela bogago. O tla fana ka polelo ya gae ya sehlogo ka mantaha kgakolong ya mmoka wa lefatshe wa dijo o tlhophisitsweng ke FAO. A bua dipontshuweng tsa bobedi tsa lefatshe tsa dijo e le e nngwe diketsagalo tse eteletseng pele mmoka. Mohlomphei Motshobogwane o dipontshuwa di kgothaletsa tshebediso ya mahlale molemong wa ntlafatso lekanetso ya dijo. O re dipontshuwa tsa mofuta ona di bohlokwa ka ha di thusa naha tse kenyeletsang Lesotho ho itlhatlhoba hore na di se di hatetse.

a hole a tshaba modimo go tsana le rotodi ya ke monye wa bana be loreng nete sale ge le setšhaba ge le naga ge shebile go bona gagolo e kile ka kopana le yena ka mabaleng ka mane ekile ka kopana ka mabaleng ka mane ka bambata a no o tseba polomane sodie ya ke bua jale ka ndate Tebosotho yena odimo mane thabimane gantatae o re bona biso wa tseba ge ore nna ke be ke na le wena jwang kapa jang ke tseba taba ena sodi ke ole boagome naane tlhangwana mme ke a tseba gore na o ye o tlhatswe e pelo ga o etsaetse jwang e re ketla ke bone gore taba tseo ya di tla tsamayantle ke bone gore ke tla dilokisa ge ntse ke na le wena biso ke thabile gagolo wang gopotsa ke samatha aluta wa bua ka bo chi bo ausi thato leqele a ka pina a setepe ga fetsa biso a bane ke a leboa ke a leboa ngwana mme banna e a tsatsinya ke tlhasetswe ke dibodi fela tsatsile ke tlhasetswe ke dibodi fela la tsa bontate ke tala go bona nna go lega le batho wa pina ke tsa fa motlabe re ikopanetse re ikokelang ka mesebetsi ya rona ke mabulanzo bulibuli ke yena o tlhamane thabeng mane gantatae tse konopontse gobedu mo gomo ya fatshe e sebedisiwang go etsa team eo e kotsi ke bua jala heka PCFM o na le bo sodi he e leng yana ntate ete bo sotho o re ei ke mogopotsa metlheng ya gae a santsane a shapa stepe ya gore ga ke nagane o gamba bulanzo nate ore stepe e kile ya bantho ya gago motswallaka ke tseba fela gore ao pine mane tsena tsa bolo tsa gona tsa dibolong mane ke a tseba gore o ka bina gore o gaoe mo o kgetlang ne ke sa o kopanye le gore le tsena tseno gore a se tsamayane mabaleng ne ke sa o naganele go hanghanghang bose yaka mamadi a nne re gatele pele ganyane butle fela ka matla a magolo.

0: Khotsong.
1: Alo, ndadi le kae ndadi?
0: Tena kae ndadi?
1: Ndadi ka mona ka mafiteng re dilo se tswa hi ho hang.
0: Ka mafiteng.
1: E ya ndadi.
0: Ho tloa neng?
1: Ka ndi yi mana e jwa ga ke na ke ya re ke ho tlo tu hana me land. Ra ya ke ka di neng. Ba mo ba mo ne ntse ka ke neng tu ya ke. Ka ya shi ya ke ba mo tla ngi.
0: Ao banna.
1: Ka ndi ndadi.
0: Pe pi mngaka. Ke mafiteng ho kae?
1: Nai mafite matuli.
0: Matuli.
1: Iya nda.
0: Thank you, mngaka.
1: Thank you.

0: uwe watu, uje uwe mama, uje uwe watu. Marawe wana, uje uwe watu.
1: Ngevele tena na, nijile kata chani mkakante.
0: Ngevele
1: kita marivu kwa siku mchapa.
0: Yeah, I'm ready.

gbogbo ma jaja wo jago mo ale fatu tala wa mo jaja wo tapa mo ale fatu tala wa mo jaja.

ke pala masefofane ka be ke fofela ga se ka ntsi ke lo bona moratwa wa toro yaka hoja ke pala masefofane ka be ke fofela ga se ka ntsi ke lo bona moratwa wa toro yaka ee tate go ya ga ratolaka

0: Disturbing. I know. Ikos. Citizen LS. Ikos. Kimo tuwa kuti ndati. Kimo tuwa hotle kile sutu. Kimo tuwa hotle kile sutu. Kipende kaya kapine na hotle kile sutu kwa na ikapa mulo hofi. Ikapa mulo hofi. Tajwa.
1: Oh, you tell mama.
0: Aka na kana na kwa tapa na sedi. Ikapa mulo kwa na ikena. Kwa na kwa na kwa na ikena. Ayo, the time to

Ujalo wena mamedi wa sema ya sala sotu. Kisoli muhulu uri Johefa modimu wa Israele. Mamedi mitutuaru na emiraru kamurao hora ya pili. Mamedi mitutuaru na emiraru kanete kamurao hora ya pili. Rifitide ujalo hora ya pili mika nete. Mkhatalo wa pili walinane olena larona laraleta tojani. Ya eka nete ufitile. Mirke na ujalo mkhatalo mwabu bedi mwere mwere kanete retlota rota ujalo. Slo sarona hukorona kanete ditaba tarona dikatsile jwa. Mamedi tse dintsa ditaba kanete tse bohlophisi ba rona bohlophisi ditseng letsatsing lena la kajeno kore kanete re ke re tlo qoka. Mona ka taba rukorona ebi taba e tsena.

0: setjhabana sa kgomo.
1: Go jalo ntate.
0: Dumela se ntate.
1: Ntate waka.
0: Banna ke sa o pheletse mesong ya letsatsi.
1: Ai ka nnete morena o sa re babaletse.
0: Eya se ntate wee ka lebitso ke ntate bo. Kopo bapelo ha bo ari ngwana go yone bo ari ngwana. Ngabe ko ari mabona bapelo yaka.
1: Go jalo ntate.
0: Wa monepa mothoo.
1: Ee ya ntate waka.
0: Hala bo igai. We
1: ndadi
0: hana a bo ke ga emudio
1: a kelelwe se ka mpa ba motlhotlo fela empa he ke a ke a ikwa yona
0: o tse ba le bitso lena ha ke ya o tse bi ona mangalona hana ha bo ga a bo ndadi o tse ba ke kenela ka le fifi fela mwane so ile o be ile ntafuleng.
1: Ai ka nnete se hlosa gona se re fela na ebi ke bo emong bo feng ka nnete bo bo haisane bo seng bo ka itjwetsa ka nnete ga e mong le mong ha nke tshwene ya hae e mong a nke ketane ya hae ke eng e etsang gore ebe ka nnete re ka sitwa go rarolla ditaba tsa rona ge le ba haisane ke maemong a
0: ka nnete ke a utlwa ka nnete bothata e be le gobane go na le e mong ya senang kutlwele bohloko go e mong a nke yena e le yena ya ka ukwang bohloko yane e mong a sena tokelo ya go ukwa bohloko e le gore ga ena a senyetsa yane o bona ga eno yena a lekana gore a mamelele ee yena e be ga a kgone go etsa taba tsena ga a tle go etsa ditaba tseno e seng kgona
1: e be motho ga a tle gore ka nnete a e bohela ka nnete ke bone gore bana banse ba o senyeditse mona ke kopa tshwarelo e tsena ga e ba ke festere ke kopa ka nnete ke patale festere eno e bana ba e sentseng
0: ebe
1: o ntsa gana ka nnete ko wena ebile o le motho o kampang wa qetelela ga e bo ka nnete ke bana e ne e le phoso le nna ke bone ke phoso ka nnete ke tla e etsa festere eno e tloela
0: ya ke wa e bona ntate wa ka. Ee, ya ka nnete. Atjhe, ke nagana gore ka nnete molangwana ko wa kgetse e be kwa mohukung kwa e be ntša o thwe di fasuwe batho ba modimo.
1: Aa, ka nnete go itswe ntša tsa mono di fasuwe boholo ebile nama yona ya tsona e sentse e nepaetse.
0: He bana a ka nnete ya modimo e re re re theowe ka 120 ka mona theelele mono hukung ya bana ba mogale banna
1: ditaba boholo di sedile ka hukung ya bana ba mogale ka mono
0: a ka nnete ya modimo thoto ke a e fasa ka 120 ka mona ke theowe
1: ae ka nnete ha e be kgotso fela ha e letwe.
0: Banna ke a iteboela se ke ntse ke gata maletathujana kao fela lefatshe tsikelela.
1: Ke a leboa
0: dikgomo
1: ntadi ae mamedi ditaba boholo ka nnete oa di utlwa gore boikakaso kore karolo e nngwe e ya motho ya reng ka nnete ae nnang ke be ka iphumana ke tsebile go motlho mongwe ke tsebile go kopa tshwarelo ga ke entse phoso ke a iphapanya nkampa ka ba boemong bo e leng gore nkampa ka supa bana gobane ga ke re jala ga ke supa bana ke a tseba gore motho o tla ga bana ke bana re ke be ga etsang e beleneng ka nnete ukwae ka ditaba tseno di nepaetse ukwae ka ditaba tseno di nepaetse nna ka nnete nkgono wa ka o ne a tsho a re monna ga lekala legoe le e bonang ka ga jarete yakare ga ke tlo tla ke phela ke sena mogo gohang goa le e bona ka mono lenke le jele e otle nna ke tla isa ke fitlha ke e bee lebaleng ga mong a yona ke mojetse gore go yane ya go e ntseng e ntshenyetsa ke ena nka o e je nama ga e sa tla ntshenyetsa o ne a sa tshabe go kena ae ga motho re ae eno wa ntshenyetsa gobane a tshwa re ae nna ka nnete ga ke na mangwele ano a go lelekisana le go felang ke be ka tlo tlhokisiwa morogo ka ga jarete yaka ke motho e mong ke be ka tlhokisiwa morogo ka ga jarete yaka ke motho e mong jale batho ba bangwe ka nnete mamedi ga ba tsebe go amoela gore ae ke se ke ntse phoso mono ka nnete ke se ke ntse